Det är här då som himlas. Badam bad, det är här då här. Vi har en ilmas, eller så en ilmas. Vi får lappa hatt och hoppis här. Ilma heter för högskor.